mwe parpare le heria wona mpote o kusira o rutu ona we heya wona armano ya mani ne heli wa loko na mposto hela loko ya heria nyonyo duas horas e 47 minutos.

have a dream. Ona pala mutakala na lohana, kala na aloha, wana we aloha kontumba. Oloha kontumba, oloha kontumba. We pan ruha wanya le kunu kwa kani vinre. Vane vira mi gora raro da wosela yola ni mtala miraro. Vakani vakani nwa kwanyo ni mteku hatha aradu Msambiki. Osa wa kwasa kwasa nilo kando kumala wei provinsi ya sese. Sao tawe la poya Msambiki. Ivone Vice ni profesor lai.

le bona mana onda mala mona bulipi ya ke mikhora ala mane ba te eh na malavo onna wi ya na mo tshorwene ya ne diwe alo bona I'm Shabala.

Radio Msambiki. Mapala panda mjimbri ya kabdragat. Wani nko ripo. Landa zano vidotubra.

0: Munira nyu hithele ibonapi.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nisumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukure hopa ya uvu manaka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, manvida.
6: Itanto amu.
5: Manvida, maisapo, manvida.
6: 18 horas e 14 minutos, 6 horas e 1 minuto. Come na mece se perché le canle ora io me le rahina o mito co gente che le cioè Luca ma quelle lonti ve la ma con ma che se però giugno ma co elfo bello lo ca sirene na sita perché radum sa mica to kula ma sintano no pa vela ya mocha ajra kala locutore Luca esim e ma con te. Va, wem so provincial io cal delgado. Treni ola hanu klana eki yasi kuyona kumi na bidi. Jola uluma ikunya. Basi verke okali hanu jola ulumi luka yema konte. Hano kula na miaka ukuma 18 mpaka 25 jerelo. Kula na nchuno mana. Uchwela ulumacha iluka yu ingles. Uchwela uvarante kwa ni komptador. Kala mayo kale provinsi leo kwa delgandu. Ni hina watu wale vreke weko ila nopavila nulamuli ya vile lihi warakacha ya usekretaria iwa radio Msambiki. Ukati uvaria nteko. Ni hana wantika iwaraka. Wantika la kule kane holeli. Radio Mosambike. Reke ulanghupi ula. Urna ulo kila wayama kukumi na matanu. Pachara itaka makusiri na machese. Mweru wa junyu. Paka makusita. Mweru wa julyu. U riahu. The one. Diamond.

0: silo.
1: Manda milo, mango ni kunama na movilo. Mui na silo.
2: Ijipo yonesita yanrati shika maintondo ninjipo nawe mashala kwa mama.

0: Radio Mozambique msora choka Delgado kati yuko nofro yuni minuto shirine na mitano 21 horas 25 minutos okume mwinti ni mpento okuma lila wakatula imamu shafin rio centri misor ifu anatona hu central teknika wa makina ni nasira dalfu wa mikrofone nyanyi nasir e wari ukate wuholela siku na niho i provincia i niasa aso hana na makacha miho fonti ni uigo na na hii ni provincia taro ugira ni kaleke nkai ni wakatola hii pungali uholela kumite kumola emisora jo Cap Delgado jo Radio Mozambique nkale ni hii na hala untukula rame uholo mahuku menchi nghavo nihi na upendela niwera nkale nihi miwulaka ukwarela Radio Mozambique na upendela ni hukume mwinchi ni mpendo oma alele nkale nihi miwulaka Radio Mozambique imisora cho Cap Delgado buwa noit kwirilia kupama kwirilia kumuretele kwirilia kumpendo nukume mwinchi buwa noit na kalote ilia hii
1: kuki ya rakuko ni holu mwenku
0: kote ni mihani nyova mama mina ya rotene.